0: Rina tá na gcónaí i dtaillaí in na bhfuil diochtaisteach níos ísle na seas go fin géad gon bhealningcom i bhíonn ag taillaí. Mary of Bert ar a laid in ionsaí thionéir a rinne fórsaí na Rúise ar phríomhchathair na húcráine Kiev a réad. Tá sé trí lá hana ó dionsa an Rúis Kiev mar gheald go raibh tuascairí as Meiriceá ar cuairteáin. Dúirt Arlarí ó Aram na húcráine go ndearna smionagar i hite nuas as an éir do maisteú go bhlocáras an thug stóir ar airde agus gaiigh na bheile trí stóir ar airde bhfuil daoine na gcónaí an, rinne sé d'achainí ar dhaoine sa geantar agal ar a Huasca. Spáinean figurí nu ónúdras áirichas sláinte go bhfuil titim teacaí gon chéadúir an líon fiche fiche ar líon na naoine a bhfuil áirichas sláinte acu. Tháinig 1663 gaisliú ar méid daonar a áirichas sláinte acu sa dara roth agam líonte i gcompráid leis na chéad trí mhí gan bhliain. Tugtar le fios freisin go raibh áirichas sláinte ag os cíon 2 mhilliún go léir duine ag deireadh mhí an bheitheamh figur atá níos airde na mar a mhí bliainochan. Ba vinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príú scéalta éitiúla na sigtáisead sa tuaisgeart a liú i chíven ní chun chéliam. Dúirt príú aima na bhórda deheas agus ila na gunna ngál an McHugh gwil méadú mórum líana ar lín na nelti it ag flásal ar chálaiste in iadaga litur canin agus chálaiste lan na finne israhe norlad. Dúirt sí gwil deacnach tí fwy leai a gálaiste in iadagail agus gwil brú mór spáis an sin. Dúirt sí gwil cólaiti ar siúl go fáilis an rinn maidir la réitea fod chairma elid an aib agus pachilu fwy seo le chlair. Drastel yn cwyl ar condau Jimmy Brogan yn achied chryniw ar wardau jyhaid y gysyl yn y gwn yng Nghael yn ei. Gloc yn siarad eich yn chwyl ar Martin Farron giri as a gwylgys yn yn ward y leir y tawri. Sian cwyl ar Brogan yn ten chwyl ar o chant ar bardys gwn yng Nghael yn yn ward. Be iarad is ar chead plana le dan sgeim taistil gríwi ar fala an enna cíga sé hyder dún fynnachai agus port na bleiche a ynnu yn chaachtan seo hyder cwrlio condai gwn yng ngal. Fwy'n sgeim tocar casa'n siúl agus rohiachta ar an friw fala ydyr yn deich redwala. Ta ceim y trí sa sin yn jarw agus yn masa nhw cochil cora y grích. A gwrs I sport, dy sia ffogad eu common lwth a sgail gwn yng ngal gymau Jim McGuinness mae'r wanys ar yr yrn hynsio'r pel yn y condau ar ffaw sesyr ele. Ha chiapw Michael McCann mae'r wanys ar yr yrn hynsio'r ymwenni act yn y condau ar ffaw geflian. Jarfi yw yn y capochan yn ei crynu hyd a ward yn y condau. Nes sgilti boes, for Francie McGovern is cran yn clohan lia boes sy'n wala yn ei. Yn yr ar y sy'n wala yn yw agos y maera da haila agos da glwch erdio y wain. Bei afrin tori Francie McGovern y ja pobl na nacri jyrdyn a bein toru da haila agos da glwch erdio y wain. For Jimmy McGill na Jimmy the Yankee is eia da rhe boes yn Orland pobl gwn yng Nghael yn ei. Yn yr ar y sywala yn yw o'n dochlog y gyn nwychlog, cod yr asrwylig eichwyl yn ei afron yn fenlu ja pobl da rhe y moera. For Doreen Shepherd is yn dwys bala fe na Doreen Buster drib fosodi is o chlohan boes ar hwn ei. Cod yr i'r rhe crehe norlad yn ei sierfys yn dochlog yn oglis niw o'n y gil tiwagio yn yw. Socri Tori James Bonner is giara anigra agrafas yn wahera o gwyhys do. Yn yra ara y ja Tori fy glynir o chlohan ni ar eich geniw, ond cair o chlog gyhoen padrin i'r hoch do chlog. Codera y religiwr anigra yn ei afron y hunig o chlog ja pobl anigra y moera. Agus socri y Tori Eileen McDermott is codera marwys condai Roscommon. Codera y rilig rym lain y gondai Roscommon yn ei afron yn ben le y ja pobl fihil drym lain yn yw. Sianwal yn twysgart.
2: Prífsgeilta in iarhid chaléfag Seamus o Scanlán. Dúirt Canasí hismahóri na gaeltachta saruchan ní chéilichid gwyl mola tilte ag na tismahóri as gaeltacht ra carin a harin ard in na deacrachta I taak bohiv cúrsa in lín rysa gantar. Dair sí na chúlchí a cáine ein agrachta ta baintach leis sgeilcha ach gwyl gá brenu e rastal e rechtnish na ngásur ar bíon gailge a dianca rúchis sa gantar. Bei tilifu seo, ed a glár. Tá cruniú irta ag an techt adálaga hin féin in gáilí hir mu réad farúla isce éan leis an sulathir isce ar na hiile na maithón gósta phlé agus le plán fad théirmach a chur bhaim le déile leis na deacreachtaí a bhíns leis a góras isce ar na hiileáin. Dúirt an techta farúil gúil deacreachtaí leis a sulathir isce i rí i lán áran le fad an lá agus gúlacás a gáil an olcas chuilibh líon. Tá sé sacrí i cóla carach na Gaileamh gan iasacht 3.2 cúg